0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers گرسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5
4: راديو إيخاك 88.8

0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5. لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
1: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیک تن بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایا سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

زور جار دلین سلاوی گرم گرم ترین سلاو بگیم دشه سردمی و هبو بیا که خلق لباتی وی با قصه سلاو بو یک دیب نیرن آگر یان بو یک نرده بیه آگری آشتی آگری شر و سلطان نا بلکو آگری خو گرم کردن و روناشی روشتیشی شاخوی من اوی که یکم روژی زستان و هند جاری یکم روژی بهاریش بو یواری گندکان آگری سلاو لسر توب کشاخان دکنه و هر گنده و آگری خوی او آگرانه لدوره و دیارن که زستان یان بهار دی گندکان لسر دول و هلدیر و شاخکان سلاو لیکتر دکن سلاوی آگرین نیشانه بلیسه آواتی برزه من خوام زور جار آگرم لسر شاخی خمیر خو کردو تا و که بسر گندی سامان دا دروانه خوران نبو یکم کارگیان داغستان نونا آگری داغستان استا زور پرشنگی روناچی خلاوت سر آگری سر والا. بالنده چون به آسایی لسر درخت حل دنیشتن آوهاج لسر دارتی لکانی کاربا حل دنیشن. کت باری کج لگلوپی کاربا ناترسن که لسر شاخان دبریز که تو. جاری کن لنزیک شاری از برباش قزوینم دی ببو ببلی سو هفته ایشی تواو شپولکان آگریان پینکو جایو. کل انجام دا دامر که وکو کشتی گواو کل دریا دا نقم بوده. دریای آگر رو دمریت و بلام آگری نو دلی داغستان هرگیز نکوجیت و. آیا آگری دلی بنیادم لعو دا ترسه؟ ترسانی چی؟ خوی بدوی آو دا دگره. ادی لیو لبر آگری نو چرپی آو وشگ نابیو نقلاشی. بمجوره او آگر به یکون دایکم همیشه دیگود آگردان دلی مالا بلام جوگلا دلی ده شاخ آگری دوی بلام دول اوی دوی داغستان شاخ و دولا آگرو اوی دوی گوته ایشی کون دلی یچه کلمالا و درده چه و دروا یان لدره و دیتوا ماله اگر وک اوی نه تماشای کانی پرگی دی بکد دیار خوشویستی آگری لدل ده ملام خو سرپای داغستان ناروانه تا آوینه رونی دریای قزوین آیا داغستان وگ گنجه چی کوکو کلگد وانیه که تازل نو آو هات بیت دروه داغستانی من خوی ده سر قزوین داهینه و وکو چیای گوایه که ده هات بیت و سر کانی و جلی رک بخات و سمیلی باب داد نفرتی چی شاخه ای من هی دلی یخ و اوی کانی پیزدکا اس پیپ توپی یچی چی تر دلی یخ و همو کانی دوری مالتان وشک بی بلام اگر چیه یک بله خلچیم گنده پیاوی چاکن کانی و بورستانیان خواهن و باش دی پاریزن اما متحیکی زور گوره زور کانی و بیرمان لشرافتی او میران لیدرا و کمردان شهید بون و هر بناوی اوانی شو کراون کانی علی، کانی عمر، بیری حاجی مراد، کانی محمود بینی و ایواره کچ گوزلشان دشن سر کانی گنجکانیش دشن تماشای کچندکن و دلخواز یک با خویان دزنیشندکن زور جار خوشویستی لسر کانی چروی داوا زور خیزان لبی و سری حل داوا محمودی شاعر من نوسی بیا نازانی چه گورانی منی با چریوا ور سر کانی و بچاوی خود سیری که جاری چنده چوم شاخان لرگا دلنزیک کانی گوت ساتلی راوستام ریبواری کم بینی ده هات و سر کانی و بمست آوی ده خوارده و دی گوت وای چند خوشه گوتم ببادی و خو ولامی دامه و کنانیش ده خوام دستوانه لدز ناکم باوکم دی گوت هیچ موسیقایگ لترپی باران و خوری روبار خوشتل نیه پیو هرگیز لتماشا کردن و جودان آوی روان من دو نابه بهار که بفری شاق ده توای و دایکم چند ساتی سیری و جوگانی ده کرد کشور ده بونه و دول زستان حوزی بو آوی باران خوش دکرد و کاوین دا آهاد آوکی برده دا او بنمیر گو میر وزار منوام لهموشتی پی خوشتر بو که با پی خواو سی بناوی گو میشیلو دکوتم قد با باران سقلد نده بوین بری جوگه کان من دگر تو دمان کرده گوم هر امن دزانم او بالنده او لهر کو دا دخوات و چند شادو و کیف شامل با پیاوکانی خوی دا گود اگر دوشمن سرا پیگوند و هموز ویشمن دا یرب کام مادم کانی من به دست و به هر سر دا کوین که دوشمن هیرشی دهینا امام فرمانی توندی پیدا کردین که پیش هموشتی برگری لکانی دیب کین
که همه شیرش من بود و جمن دبرد.

جاران اگر صاحب خوان بگیشت با دجمن و بیدیای لعاوی روبر دا کبه هیچ کوی تینه دگیان. راده وستاد تا دجمنکی لناو او ده هات درو و چشی لخوی دادن. زور جار روشتی چی ترم دیتا باید، اویش هر پیوندی با آوه هیه، ام روشتا پیدا گوتره کری باران یان کری بارانی. بلاش نگوتره او با قرچه نیوار رو لدوالی داغستان، قرچه نیوار رو بلای ایم و سخت و هموشتی وشک دکا. زوی دقلاشه و برد وک صوبه گش گرمایی لی حل دسته، درخت پوچ دبه و زوی وزار وشک. هموشتی تامزروی آوی آسمان، تامزروی باران دبه جاو گول چولکا مرو مالاد. البته خلچیش او حلم انداله چی بچو چی دی دیننو لجایی و شگواوی بر روش بر جیشی و کبر جی هندیانی لبردکنو پی دلین کری باران مندالی او قرانی خوی جلوی را دی چشنو لناو گنده جرنو پیک و گرانی دلین کوکو دعاو پارانو وای خوایا خوایا باران من بابنی ربا اول آسمان و برجیت سرزوی با کان یکان من بکونا قلپا قلپ خوایا خواه باران من بو ببارین ای باران وگ روبار بسر من ده ببارا زوی پیروز من زاغ دوا ای باران زوی و چلگه من سوز کوا اینجا گبرکانی ده لکولانی غار دادن کری باران و آیو پیدادکن و هنده بجرلو هنده بطرار بدم گورانی من دالانی شو دلین آمین آمین من جاری چند دوری ام کری بارانم بینی او کاتب قد نیوی او بارانی به تمایی بون آویان پیدا کرد بلام کم واده بو آسمان جو بگورانی دعا کن من بده روز هر دی جوشان دنیای ده سوتند و وکوتوی گرم داغستان کمانی ده پستا روز خمی دهینه نو من نو روزی غمبار زوی سدان هزار سال لبر ام روز غمبار ده پاری ده ایوا اگر همو اروپا ور بگری گونی بی گوندی داغستانی لهمو شوینه حتاوی زیادره سادای گوندی منی شینده هنده لدوی او و نیه هروها اوانی کهیش پویکی لگوی نکه پیانده گوتره تینو رخصاری شکتی دای کم لبیره کتها تاو جرابی چی لسرشان بو جرابی چی شی بدست و بو سی کلومتر لولای گونده کمانو آوی دین رخصاری گشی دای کم لبیره کباران دباری و زوی ترده بو او بنا و بوری داده قلپی و دشوانه و گومکانی جل زیره بو گومکان پرده بون و لسر یعن در جایه و پیرجنه کم لیاد ناوی حبیبه بو همو سبینان کلنگی دخسته سرشان و لده درده چو ملی لبر زوی حلق کندن دنا شیده دوزینوی او بو همیشه بدوی او ویل بو همو کس دی زانی پیرجن حولی بیهوده بلام کس ببر روی حل نده هینا تا روشی کن منی مندالی بیمیش کهوارم کرد حولت سودی نیه ایش کردنت کلکی نیه هیچ او لم ناودان نیه باوکم زولیم تو ربو اخ راست راسته هیچ او لیره نیه باوکم گوتی واده بی خلق هیچ نانی نبی بلام آیا اما هی اوی پیان پیپ کنین کرم لبیر نچه قد گلت باو کسان مکه کب دوائی نانو او داده گرین دنه تو خود تیزد باو کرد و که خلچی این و چولین هولیان دا و پردکه گوره تربکن تا اویان پتر بیه اویان پیکنینی نو فرمیز کان بو گنج لشتیوان آگن تو اشتا نازانی او با داغستان مانای چیه حبیبه دا بیه چه خونو آواتی چی گوره هبی ویلی بکال شوینی بی او داله او بگره چاکر وای بیدنگ بی بیدنگ و باران هات راز بو بارانی چی نازدار دی چرپا تیرینه با چی لبیانی او بیدنگن؟ باران ده باری او ایمش جو من گرتو شعیرینه با چی او بیانی بیدنگن؟ باران ده باری او ایمش جو من گرتو باوکم همیشه دی گود که خوشترین روزی جیانی او روزو با که اول شاخی دوره و بباره هاتوتن او ده ملان پیش او روزا همون روزه لگل خلکی تر کلنجی دوشان دو باری دادم از ران او روزم زور چاگ لبیره که او گیشت جه که لباری و هر رجاباو کم نیهشت گلی شی تی به هاوی چی ها یکان شرفی پرکردین یکم جره انده پیرشنه که 100 ساله اویش که پرلی کرد یکم گلماوی ده باوکم که زور خلاتو پاداشتی ورگتو بوده گود هرگیز پاداشتی لو گلما آو بنرخترم ور نگرتوا هر او روزا شعری که لباری آو دانا لشعرک ده
بباڵندانی گوتبو چیتر ناتوان شانازی بخویانەوە بکەن چون که ئێمە چیایی ژوەکو ئەوان ئاومان بە ئاسانی بۆدێ. گوتبوی لە هیچ زەماوەند و ئاهەنگەکە هیچ ئاوازم نەبیستووە لە بەڵقە بەڵقی ئاو خۆشتر بێ. سوێندی خواردبوو هیچ ماین و جوان وەک لەنجەولاری ئەو ئەفرەتانیان نییە کە ئێستا دەچنە سەراوێ. سپاسی کوڵنگ و بێڵ و گۆڕی و شۆڕشی کردبوو. باسی ئەو ڕۆژانەی کردبوو کە چۆن زستان بەفریان لەسەر ئاگردە توانەوە و دەیان کردەوە ئاو. چۆن ئافرە لە ژێجەڕێی گران زوو پشتیان کوردەوە. بەڵێ باوکم ئەو ڕۆژەی زۆر پێگەورە بوو. گەرمای گەلاوێژی مەحەجقەڵام لە یادە باوکم تووشی نەخۆشیەکی گران هات دەوروبەری پڕ دکتۆر و دەرمان بوو. گوتی شەڕم، زۆر شەڕم. دەیان گاز لە هەموو لایەکەوە دەچڕنەوە. هیچ دەرمانی نەدەخوا. لەو بڕوایەدا بوو لێی پیر کردووە و کار لە کار ترازاوە. لێنە دەگەڕا بالیفیشی وەڕێ بخەین. بەلایەوە بێسوود بوو، بەڵام کە تەواو شەرمبانی کردم. یەک دەرمان هەیە کوڕم، پێی چاگە بمەوە. پێم گوت باوکە گیان، ئەو دەرمانە چییە بۆ تی بێنم؟ باوکم وتی لە دۆڵی بوتسراب بیرێکی بچووک کانیەک هەیە، خۆم دۆزیمەتەوە. سوڕە ئاوێکی ئەو کانیەم بگەیەنێ کوڕم. ڕۆژی پاشی ژنە چیایی یەک جەڕە ئاوێکی لەو کانیە هێنا باوکم خواردیەوە و چاوی نوقات. سپاس، سپاس دختۆرەکەم، سپاس. لێمان نەپرسێ داخۆ سپاسی کێ دەکا؟ ئاوەکە، ئافرەتەکە، کانی دۆڵەکەیان وڵاتەکەی کەو ئاوەی لێ هەڵقڵاوە؟ دایکم دەیگوت هەر کەسە دەبێ کانی پیرۆزی خۆی هەبێ. هەروەها دەیگوت ئەگەر کانیەکی فێنک لە نزیک پەرێزێ هەبێ، سەپان قەت ماندوو نابێ.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنشت جبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دکان ليران لپروژکاني روارو مايوركاو و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژکان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شایسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکن خورکن. شوانی برزای کن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال دشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: راديو إخاك 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: عزیزانی برنامه مایک خاک سلاوتان لبد بابت کی زور تایبتم هی امرو له حوالاتیانی د پرسم که اویش تا چنګرینګ ایم یعنی هاوکاری مان لګل یک ذهبت هاوکارو هاریکاری یک تریبین بینرم مگان سلاوت لبه.
4: سلاوت لبه برزی.
3: زور سپاس تکم جوینه و فامیلی مولت پیش شونه.
4: والله جوی کی خوشه هادیه یعنی باشه بو امرو باش
3: یا خو بخیر بیت
4: یا خو او خوتن بخیر بین
3: بجی
4: میشه له خوشی ابد
3: بنه بم بم بلی برز تاچن لقل بابتی هاو کاری کردی نایت
4: والله من خوم بخوم علم من نقل صاصه بقرا لصا هزارج لقل هاو کاری چونکه هاو کاری خوراکی روح هاوکاری کردن یعنی اگر تو فرامینی آسمانیش بخوینی تو یعنی واجبه وکو نویش وکو روجو او فرامین دینیانه هاوکاری کردن وکو او نویش و روجو واجبه چونکه اما هوکاری که گوره بو اوی کوملگی کردواری اصلا اما کوملگی کردواری خومانه این عقلی شوینکان ایتر من نیه اما سببی که گوره که او کوملگا بتوکمهی بمینه تو او کوملگا حسیه تو او کوملگا کوملگایی که شاد بی کوملگایی بی دا همیشه همو کاتی آرامه لسرخوه بی مشکله وابزانم لکوملگای کردواری خومانا لولاتی خومانا هر ام هاوکاریه هوکاری که سرکی گوره بوه بو او ام کوملگای کردیه واب مینه تو بون نمونه من بینی امل روداوی چمچمالا اما خوی پراو پر هاوکاری بو رنگ دانوی او فکر و بیرو هزر و هوشی هاوکاریه کنن ام کوملگای کردواری ایم آهی
3: هاوکاری کردن و امالیکات کوملگا بزندوی بیالتا
4: لسا صد وای بزینو امینتو نک زندو امینتو انجا گوره شبه انجا ابي بنمونه و الگو سرمشق بو خلکانی تریش بو شوینکانی تریش بو کوملگکانی تریش چون که اما طبیعیه بون مونا و روداوی چم چماله اما تلفزیون کانه کانال کانه که زحمت یعنی کشا زور پیشان دیره اینجا اماش ستلاییته همو دنیا چاوی لیتی لوانه کومل خلق بی ای بینه لیتی نگا بلان ببینی نکی معنای گیت دسی شتیگ گیت فکری که براسی اما گورترین یعنی نزن شتیکی تر کبلم لو چاکتره شگنابم وزور پیویس اول راسیا تلویزیونی خاک لزو خریکی زور عزیته زور بابتی چاگ و روزونه بابتی چاگ علی بخلق امشتانه او اختانه زور پری پیبن زور ایشی تیاب کن اینجا شتکانیش مبرن کرد دایمنین
3: تا چند گرینگ امی مروف هاو کاری یک تری بی؟
5: براستی هاو کاری کردن شتکی زور جوانه لنا و مروفایتی ها مروفا کم به هاو کاری کردن یک تری نتوانین بردوان بین هر خون من وکو تاکی کسی اکیش اگر بطنیا بجی نه بیل جیانا لناو کومالای بیل لناو خیزانا بید که اگه تا استی هاو کاری کردن به یک تری من نزیکه کاتوا
3: که هاو کاری یک تری بین که شکانی جیان لمن آسان تر نبید؟
5: بله اگر هاو کاری یک تری بکن زور آسان تره بله هم بده خواه که سختی جیان با همو تاکی کشوی کردو که پیموه به هاو کاری کنکن تو زکم تر با تو برم بر به یک تری بله هم لخیزانه که نهران ما و اوی جی خوشحالیه و ایمه کردو ایمه نتوی کردو نتوی امولاتانی لای خوما منچکل درواجیم گیانی یارمتی من لهموشوینه زور تیده یعنی لدروی ولاتیش که من کارکم یعنی یارمتی زیادر لوانی که خلکی ولاتا که خویانن چون که ایما براستی بله زور با دلسوزین و زور برحمین و زور بو یک تری اجین
6: سلام لذا جنابی شو بخیر بین سرچاوم
3: سوز باز دکم بازار جلو برگ لچی آیا
6: واللهی بازار غما دایی سرلم دخیات وز باجنی یعنی بنیسود اوی روشانی دامو کمولا بابی دیترو خلق رون آگا تا مولا که
3: خواهی گوره رسقتان بعد بابتی امرم لسر یعنی هاو کاری کردنا توکو گنجک چون لم بابت دروانی یعنی هاو کاری لنیو امزا زور باشه یا خود نه
6: والله حسب قویت وسر نتواتی و کردایتی و کمال بابتی تر اوش یعنی زیادر لانی دینیا کمان لانی دینیا کمان پرورده من وای فیر کردوین لانی هاو کاری ما زور تر بیه ایتر لسبارت بچه جورو هر بابتو هر هاو کاری اگه ایتر بگره هاو کاری اگه گوره تر بیه بسوک تر بیه بهر شوازه بیه بابتو هر هاو کاری اگه ایتر بگره هاو کاری اگه گوره تر بیه بسوک تر بیه بهر شوازه بیه ما حسب بابلین نتواتی

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: بزانم که همیشه خلق آماده بود که کالن خلق لناوچکانی خوارو هاولاتیان زور زور سردانی نخوشخانه یواکن انجا اس سردانی کران زورا یا خود باشتر بوا
1: نا والله عين شت تقريبا لستاسيو بنج لستاسيو بنج نخوشكاني هي استخانه هي والسليماني دينوا لبغا ولا نوغاستي وجنوب العراق لبغا وي ام دغمانك هي السليماني بشي خلق سليماني اكات بلهم شنك خلق زور ديال لباشور نوغاستي العراق لو هندك جا كرتينان ابيت لهندك دغمانك كان
0: باشا انجا براورد با صالاني رابردو لروي تشخيص كردنو شعر سر كردنوا استن خوشخانی یوا باشتره امرو جهازی باشو او بردسته
1: خوشخانی یوا استل اخواب زیاد بیت او تقریبا ششم سال سریک یا کمیل سر استی عراق و لغوی زانستی و لغوی دابین کردنی درمان و لغوی تشخیص کردنی نخوشکان همشتی امر پیشکوتو من هیا چی لعلاج چهار سر کیمیایی چی لچهار سر به تشک لسنتر جانوا هاو با یعنی هاو بش لگر ایم ایشکن
0: باش انجا ایو منان که ایتر ایشکتان اوی و زور زول نابوار که در روشون و قولن چه امریکی تر هیا ایتر زور زور پیوستانه که پیوسته هبه یا خود دوا کیلا برپرسان بنمونه دولمانانی شهر و سرمایه دارن براسي او جهاز زور زور جرينجا بونا خوش خاني هيوا
1: شي اداري زياتر بس اما اكو بشي من اعلان انك بس دغمان هندك دغمان بيويستا كما بل اواني ترهمو يعني افيلابل او ولا لوي امير همو هي بو بشي من اعلان
0: وانت توزي جريفتي درمان تان هي
1: هندك جار وهندك نوع دغمان همو يعنا
0: باش
1: وهندك كات يعني بردوامنا هندك دغمان جرام بهاي كان هندك جار كوتينان ابيت
0: بلا انجا زور بیکات آماده بود دکن الان اگر نخوشخانی یوان به براسی نرخی درمان زور زور گرانه لواه کیت زور به حالاتیان نتوانن او بر پاره بن به درمان کن بکاری بهنن جا پنبل منالی کی توش بو به شهر پنجی میشه اگر نخوشخانی یوان به چنی چارس چنی بر پاره پیویس با چارس
1: کرد. همون نخوشکانی شهر پنجی میشک من آوان لسلیمانی لخستخانه هی و بخواهی چاره سور اگرن تنانت اگر پیوسم به نشتگری تنانت پاری نشتگری کی با صرف اکرت نخوشکی یعنی عائله نخوش یک دینار صرف نکن چیل نشتگری چیل چاره سری کیمیایی چیل تشک صد لصد بخواهی دخواه بزیاد بیت بلام اگر ام خستخانه هی و نبوایه لوانی همون نخوشک طبعا ببی جارکو ببی قناغکا لوانی پیوسته به 30,000 دلار تا 60,000 دلار همون نخوشک
0: همون نخوشک ایشالله دور به لهمون تندروز باش و سلامت بن انجا دکتر ل پشکی که ما هندی کم آماده با شیرپنجی منالان و ایتر منالی ام سردم و میش کیش به تایبتی من قصو باس کم عل سر اوه انجا پیم بله پشکوتی ام سردم و تکنولوژیا و موبایل و آیپاد و کاری که گرنگ نین با توش بود من خوشی شیرپنجی میش
1: اما اگر تایبتی قصه اکل نسر هوکارکانی توش بونی به شیرپنجی مشکل کلم نالان زیادتر هوکارکانی با ماوی تا استازانیست تو نیسن منداو که هوکارک تایبت که ابیت هوکاری توش بونی به شیرپنجی مشکل کلم نالان تر پیش پاک بو من ریسرچ مکردو بحث مکردو لسرچ توش بونی به شیرپنجی مشکل کلم نالان بلاو مکردو لخواب زیاد بیت هندك دراسة كرا ولا دراوي ولات لسر بيوندي كردني أميري إلكتروني موبايل وتشبوني بشير بنجلة من أعلان تا استا أبروف نبو خوي بكاهيني موبايل زو خابو من أعلان بلان بيوندي راستا خو بو شير بنجي مشك نخير هندك دراسة بيوندي كردوا بو شير بنجي مشك لقورة صالان بس لمن أعلان قورة صالان هندك دراسة إثباتي كردوا بلان شير بنجي مشك لمن أعلان زيادة هوكاري بو ماوي لقل لقل تشبوني بتشك
0: اذا
1: بيشتر تشك وري غرتو زور ريجي زورا يعني كاتي خوي او لكاتي كيمياء ابارانو او هندك جار دوري هير ابي تب بهاي بازداني جيناتكان
0: باشا انجا دكتور هاو سرگيري بين خزماتي واتا دايكو باوك بنمونه پورزابن خالو زابن امو زابن اماش کاریگری هست.
1: کاریگری دو ابینی به هندک جور زیادتر. اما بگشتی به من گفت با ماوی خود جنابت ازانی با ماوی زیادتر لخز مکان زیادتر رو ادا اگر بگانه.
0: راسته راسته بگو من دست خوش دکتر. انجا چون نشانه کانی شیرپنجی میشه که لمنالانه بناسرته و اما من با

0: دایک و باوکه اگر دایک و باوکه خوان خواسته من دالکی شیرپنجه میشکی هبه تو نزانه براستی کومال نشانه هی لسر جسته لیکل تصرف منالکه
1: ام بابت زور زور گرنگه با دایک و باوکان چون که هندک جا نشانه کانی شیق تشبونی به شیرپنجه میشکل منالان نشانه کانی پتای آسایی اچد ون منان خو دایکک دی علی منال هستم پینکل منال کم بشانوی هبو یان پتای هبو یان سر ایشی هبو و ما زانیم پتابو بلام دوای باش نبو منال که لبر اوی بباو کو دایکان اولم اگر اخشانوی تون چاک نابی نک اخشانو زک چون کلتی ها بی خولا نخیر اخشانوی تون بتنیه ک چاک نابی هندک جار زوربی جار سر ایشی تون لگلی بتایبت لکاتی بیانیان دوای هستان لخو چاک نابی یعنی علاج ورقی یعنی تو بمن علي كات دكتور جامي على كم سر ايش او خشانه وباش بو اما قيناك والله محفتك في اتش علاج او تشاك نابي اما يكك لهيل سوره كاني وتشبوني بجري اتر جري مشك يا شيخ بنجا يعني جري حميده يا هندك جات تشاو خوين خوشكي لا تشاونيا خو جري لمشكي بزختك لسر عصبي تشاو ابي تبا كوير نايبيني يعني خيل خيل تشاوي يا لاكو لدزداني تواني مسكردن
0: باش انجا دكتور بابتي كتير هي لانه برسياري زور بي خلق كيش بي من دال اوكاتي كلاسكي داي كياتي معارضة بو توجب ما الشيربانجي مشك
1: بشيربانجي قشتي جوغة كانت تقبالي بلا مشيربانجي مشك نا تاستانا ما مبيني ام حالتا بل بيسي روج نخوشك مبيني لسكي داي كي سونر يمولوان بو كراوة دوبلغة غري هي بي ان كورويد فلكسيزا اما شيربنجنيا بس غري مشكي حميد بي ان اما شيربنجنيا
0: واتلو كاتا تشار سركت شونه كم دالك يتدل السكي دايكي نشتر غريب وكريت
1: دواي اقل دايكي يعني بخ بسلامات دواي اينرين بو دكتور مشكو دمار نشتر غري مشكو دمار اشعاعي ام ار اي بي ان بي ان غني مغناطيسي ودواي ببي جوركا اقل بيست بعمليات بيست بزرع بيست بعلاج ببي جوركا وقوناغكا
0: باش اما زانی من که ایتری که نشانه سرکی کنی شیرپنجه مشکل من الان رشانه وی تونده چی تر هی دکتر؟
1: سر ایشه توند چاک نابد یعن وکو باسم کردوه که مشکلی لچاو لبینین یعن دستانی غوشتن لناکاو یعن اشلیت لناکاو که به هاکاری تره
0: و تا ازاری توندی سر و رشانه وی بهس هندی جار لدزدانی بینین
1: روشتن
0: اما نشانه سرکیه
1: هندک جار هندک جار وکو گوره سالانی به اون با او ابو بزمانی غدا یعنی هاتو که اون خلق شلالی عصبی حوتم في شل نيف بالسي اوش هر یکلی نشانه کن
0: باش انجا والا حزا کم هندی کم باز انجا لأستکانی بوکی و درجه پی ما بیو پیلن درجه کانی تون ترین درجه چنه؟
1: او بسیار زور جوانه دست خوش بی چون که شانو جان ام شیرپنجه مشک
0: بله
1: ایتر گوره سالان یان منالان بله فرقه هیل شیرپنجه کانی تره
0: باشا
1: مرحله ما نیه یکو دوسیه و چوارو که اوانه تر بلام ایمه لسر ستیجنگ پی الان اما با شیرپنجه کانی تره با شیرپنجه مشک منالان و گوره سالان پی الان گریتنگ و بی زرعکه مرحله یک و دو سه و چهار. بالام پیش تقشیر پنجکانی نوع کانی تر. اگر بلابونو هی بوشونی تر، پیام مرحله چهاره. بالام شیر پنجی مشک بلابونوی نیه بوشونی تر. تنها لی مشک لگل حبلی شوکی. بس. مرحله کانی یک و دو. اگری چاک بونو کی زور زور باشه. سی و چوار تازه قرصتره
0: هیچ بنمونه مناله که ل مرحله بنمونه سی و چوار چهار سر بوده
1: لای اما زور من هیا یعنی اصلا ویسمان بحث لسه قوا اکن نخوشک پیال مدلله بلاستوما هر شب پنجه مشک مرحله چواره تقریبا لدنا خوش نون خوش ل اما چاک بوده یک جاری ل ولاتی دروا زور بی چاک نبون ات نازم تأثیر جینات فرقی جنگا
0: او هوا
1: سلوشي لانه او بيست بغسير چيز ياتي
0: كاريگاري هبه راستا انجا دكتور حزا كم توزي باسي چار سريا كانم بوكي بزانين كيتر او چار سراني كا اكري بوش چار سري شيرپنجي مشك چيا
1: ام چار سر كا اكريت استلخ استخانه هوا لسليماني لخواب زياد بيت عيني چار سري كور اقري نخوشك لامريكا لولاتي فيش كوتوا يكم هيل علاج چار سر بنشتر قري عمليات بويكن يتغهم لا ابي كمك لا ابي ببيتواني دكتوري جراحك ببي جوركه وبي لوكيشنك شوينك لمشك شو عندك جار شوينك هي قوله كسنتواني دسكاربك تنات لامريكا شنك لعراق وكردستان دوام هي العلاج شاغ سر بكيميائي أما خست خانه هي وبردستة ويش مشكلة مانية شير فنجي مشك بيويستا بيشغل نشتر غيري وشاغ سر بكيميائي شاغ سر بتشك زور بيويستا زيادتر لأن خشكاني شير فنجي ترى لخواب زياد بهي لسنتري جانوي لسليماني باشترين أمير هبو ولگال اما به همه هنگیو ها بشی اشکانو زور زور باشه.
0: هر بچی دستان خوش به تو خود نشترگری میش کی منال کردو؟
1: نه ولله اما دکتری سپوری نشتر سپوری شرپنجی منالان. اما پیست به دکتری نشترگری میش کدام؟
0: باش دست خوش. جا براستی لعنت شقروز بکه نخوشه کی آو هاوشی و از چهار سرکی لبرتن هو کاری بگمان لبری کم هو کاری آویکا خزان و دایکو باق براسی لونه زور زور استرس بن لو مایه انجا حذف کم پیم بلیکا ایوا لروی درونی و چون هاو کاری دایکو باق و خانوادهای من دالا کار
1: کن. راستی همون خوش کانی هی و بتبتی من الان اگر صدایی اما اکن یا کم جار دوای یک جادو جا بن به یک عائله به یک خزان چون که اما وکو نخوشی نیه دی بولات یک جادو تو نای بینی لون دو سال پیک و تنات پیوندی تلفنی من ابد با مضاعفات با علاج با چهارسر با هر پسیارک انجا مشکلی شرپنجی مشکی من الان چون که اما دوامی بلاوترینی شرپنجی من الان یعنی یکم شرپنجی خوانی من الان ALL اما دی با پلی دوام یعنی لشرپنجی من الان کو اکی توا سطا بيستو بنش شير بنجي مشك من الان نبغى امد بزياتر او بدينو زياتر قنقي بيبدن رجكي زور زوره
0: باش انجا بابتي كتير هيك ايش براستي جرينجا دكتور يتر من الان هسه هندي جا براستي تلا كنترول درتون زور زور شتي ماركيتو جبسو شتي لقتون راو لا باكد نراو ايناش زاني اما كيو تشونو اما نش زوره خون امش زياني هي خوي لخويا
1: اما زياني هي صط لصط بو من الان بتايبتي سيشت ما دناي بخوين بهي الشوك كتشبسو مواد غازي واندومي اما سيدانا بهيت شوك نامي بخوين من الان بهيت شوك بكميش نابت
0: بهيت شوك
1: نعم والله
0: الحمد لله ك اندومينا ومالي اما
1: الحمد لله اندومي تو بحث كراو يعني ابروف كراو زور زور خرابه
0: راست بيغمان دس خوش دكتور زور زور سباس تا كم دل خوش بك امرو لقل مانا اماده بو سباس بو قسا كانت من هيش منا ما وجه قال دس خوشي نجا براسي مي ام عجبو بكم ك ام بروغرامانا براستي اهم للريكاتا وابي زيات دريجب كيشي لبريكا هم برسيار زيات رانجا اما امانويت هم بويكتو او نبی که درم که ویسا امانه وی که نخوشکان دونیم که چاورتنو ابی برویتو بو نخوشخانه اینجا اما حولی این جار جار او ارتب کشیتو عزیتت بینو بی بول امان زور زور سپاسته که اینجا بردی واجوی میوانه کنم هیو واجوی کم بابا جبه الله دکتور گیم سپاسته کم فرمو
1: قلم کتو
0: دست خوش والا قلم کنی شر او تالیه دست خوش دکتر گیان زور زور سپاس والله بیته و بله من عزت پیشی عفو هست کم زور زور دل سوزی نخوش کانتی چون زور زور پلیو اتیم برای بله این جام زور راد نگرم بالا خوش ایستن سپاس که بینر من بون سپاس دکتر زیادتر رانا و سینم چون لبروی که ابی برات او و چنین گوره گرمود و اتر بر دام دبم لگالتان دست خوش

وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استادتوانی لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چی سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبه بردوامی لگلتان وابریاره که روژی شمه لامن سورکه لشعری سلیمانی پیشانگه اکی فوتوگرافی بکره توانه لبه جماره اک فوتوگرافی هر چوار پرچه کردستان وینکان و فوتوکانیان لبه آماده و نمایشی دکن انجا با اومبسته و ورگرتنی زانیاری زیاتر لسر بابتا که و شوازی بشداری کردنیج لپیشانگا که پیموا به که تاکو ایستش کادما و بایی که اگر خوازیارن اوانی که فوتوگرافن ایانو بشداری بکن لپیشانگا که وینکان یان بنیرنو بلام با مرجانی که اوان هیانه انجا لسر ام بابتا گفتو گو کم لگل میوانه کم که اویزور باریس که ناصح ناصح علی خیاد هاوری و عزیزی خومانه و تبیجی او پیشانگایی که لراجی شمده لامن سورکه نمایش دکریت و دکریت و لستودیو لگل معمادی و بانگشتی دکم فرمو که اگ ناصح بخیر بی
1: دوست باشم خواهد
0: تندرستی چونه تو باشی شکر اخبار چونه هموش تک باشا لگل گشتو چونه دروکان تا چونی
1: دوست باشم هر بردوام خیلی
0: هر بردوامی که ناصح هاوینان تو زی کمی ناکی تو لبرگرما و چوزانم او شتلگرما که زور زور یعنی
1: فوتوگرافران همو فصلیک چیجی خوی هیه
0: باشا
1: همو فصلیک جوانی خوی هیه لای منی فوتوگرافریش سوشی کردستان هنده جوانه هنده دولمانه هر فصلو چیجی خواهی سبون ملن فصلی هاوینا که چلی هاوینا اما سردانی چیاکان و کسانکانی کردستانه کن که سلوی بفریده سلوی بفریده
0: این مقاله که دایم لپشتی سارک داره
1: تقریبا همو پیداویسه کن سارکم همو پیداویسه کن تیاره کرسی و همو شکی تیاره
0: جا عزیت که شودا بین شبه پرسیان کم جاره جاجر ناتمه لای پیشانگاکه باسی مقالی و او کرما شالله امرو میوانم زور بود لستودیو برسیما زنم چی خویی که چی بگشت که آن زور زور لو شاخو کجو که و
1: والله سروش تکی اون جوانه یعنی که ما چی نسروش تو بدای تیم من همیشه من لگل ها رگان ما اوکشیم هی مزور خو مشغول نکنم بخواد نو یعنی چیج لجوانی و چیج لسروش تکه ورگدم یعنی به ایرادی خواهم کرد چی میسروش تو تو آنم بله کمپیوتریم با آخوان نوشه. آوان دچیج بخشه. آوان دجوانه زور خوانه. بله عادتا اوکی لگو خوانه ام ای بین گوشت هم ریشکو هم گوشتی حیوانه بین لگو خوانه. لبی دائما اما
0: او سازو شیشو.
1: طبعا زور به شیشه کنی ما. ای برجانین مهری برجاندنیم.
0: باش.
1: زور به ای برجانینی تر سازوات و خیارو تروزی و تماتو.
0: باش قصد فتان کردو بله باخه کابرون. ایتر ام باخه تماته جوانی کردی لیا خیاری لیا چو زنم اتوز تماته بین
1: طبعا هفته پیش ما چون با منطقه چومان
0: باشا
1: با او منطقه لوی تازه خیار لیو پیگا و تماته کردی پیگا اما چی نوی طبعا لای خوانو تماتوش نوی این بین لوی یعنی و تانه لیانه کفیم یا به همه دماندن یا به قیمت باز عادتا خلقی ناوچکانی کردوسان با عادتا همیان زور دلی کی گورانی زور دلی فرانی که ابین نیم می فوتوگرافران روزنامه نویسان چین اش دسر اوان که طبعا من امانی و دنگی اوان بگینین امانی و جوانی کی ناوچکی اوان بگینین بونی امل لو ناوچانا سودی کی باشه بدود لا این دابو اوان سرنج گشتاران راکشین بو چون یان بو اوه هم رزی کی باش مان دیگرن هم حتا ام مانو ما لفیلای کما اینو خوان فلکه پری مانو کی جدی نسندین لیو نگدی خدمتی کی باشی کی دین مال دی اوابه و او بیستاندارانه او باغدارانه که چینه و ایم زور بی کات بهیمه دماندنه و قیمه دماندنه
0: لشیان صاغ بی خواه گوره رسقی هم ملیک بایی شالله انجا کاغ ناصح بلا ایتر اموی تو زیگ بیم بسی پیشانگا که
1: بله
0: پیم بله که وابر یاره که روژی شمه پیشانگه که فوتوگرافی بکر تو با جماره فوتوگرافی هر چوار پرچه انجا پیم بله ام پیشانگه بریاری که بو، او چون بو کرایه
1: و؟ ام پیشنگایی ما قرار بو اکو کمالی و نگرانی کردستان اما دجنه که بالا مانه ماموسا آوات و ماموسا فایق و ماموسا جمال و کاک عباس و کاک شروان و کاک آزاد و من لوی کارو بارکانی کمالی و نگران بریا و بین برار ماننا که بو نوزده مانگ روش جانی فوتو پیشنگایی که فوتوگرافی بکنی نوزور حول ماننا سپانسری که باش من دست نکو دوکات لدوری پانزه مانگا بو سردانی امر خان مان کرد بردی رخواتی مگرد کنی که تینشتیمانی کردوسان لوی بدلی که گورو فراوان و داد امر گان لطفی نوان که سپورتی پیشنگا کمانی گرد تاستو بالا بدا خو نمان توانی لنوزدی مانگا بکنو چون که داد امر پی باش بو که پیشنگا کمان لخانقین تازه خو و بیت جاوازی چین و چوژەکان هەموو فۆتۆگرافەرەکانی تیا هەبێت. خۆشبەختانەمش ئەو فۆتۆگرافەرانی کە کاری باشیان هەیە و ئەگەڕن و چالاکن لە خانەقین تازاخۆ ئاگادارمان کردنەوە فۆتۆکانیان نارد. فۆتۆکانیش مەرجمان بۆ دانان ئەو مەرجانی کە هەبوو ئەبێت ناوچەی کوردستان بێ، ناوچەکە فۆتۆکان ئەگەر سروش بێ کوردستان بێ، ئەگەر کاڵچەر بێ بێ کاڵچەری کوردی بێ، ئەگەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵکی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان لە خانەقین تا زاخۆ بێ. خۆشبەختانە فۆتۆیەکی زۆر باشمان بووە و فۆتۆگرافەران لێرەوە من سوپاسیان دەکەم، چاوان ماچەکەم کە ئەو متمانەیان بە من بەخشی. طبعا من مسؤولی پیوندی ورگرتنی فوتوکان بوم و لقاتی خوم و فوتوانه مرگد لیر و سپاسی هر همویانه کم که امتمانهان بمن بخشی او فوتو جوانانان نرد و اتوانم بلیم ام پیشنگای ام فسیوال ابیت یکمین پیشنگا و جوان ترین پیشنگا بو شهر سلیمانی و ابیت شرفی که گوره بو سلیمانی که دیسانه و سلیمانی ابیت چقی که کدنوی همو فوتوگرافرانی کردستان برجوار پرچه و لم پیشنگای خوشبختان امسال ئەو بڕیارەماندا لەگەڵ برادرانی بۆردی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان کە پێمان باش بوو لە هەر پارچەیەکی کوردستان دوو فۆتۆگرافەر داوەت بکەین شەکانیانمان بۆ بنێرن. خۆشبەختانە لە ڕۆژهەڵات دوو فۆتۆگرافەرمان داوەت کردووە، لە باکوور دوو فۆتۆگرافەرمان داوەت کردووە، لە ڕۆژاواش دوو فۆتۆگرافەرمان داوەت کردووە. ئەو دوو فۆتۆگرافەرانە وەکیلی بڵێن پیشاندەری شوێنەکانی خۆیان، سروشتەکەی خۆیان، کاڵچەری ناوچەکەی خۆیانن. تقریبان زیاتر لە 120 فۆتۆگرافەر فۆتۆیان ناردبوو بۆ پێشنگاکەمان. تەمان داوەری فستیڤاڵەکەمان بە خۆشحاڵیەوە ماوسا فایق هەمە ساڵحە کێکێکە لە داوەرە باشەکانی کوردستان پیاوێکی بەتوانە دە و بوارە. تقریبان 60 فۆتۆگرافەر ئیشەکانیان هەڵبژێرداوە، 60 فۆتۆگرافەر ئەو ئیشانیان ناردووە کە لەگەڵ فستیڤاڵەکەی ماوە گونجێ. خۆشبەختانە ئەو 60 فۆتۆگرافەرە بەشدار بە 100 تابلۆ، زیاتر لە 100 تابلۆ تێپەڕێن. بەڵام فۆتۆگرافەرە پێشنگاکەمان بەناوی فۆتۆی 100 تابلۆیە و 100 تابلۆی 60 بنەوە ڕۆژی شەممە سەعات دە لە ئەمنە سوورەکە لەوێ نمایشە کرێت و دوای سەعات طبعاً لە دەی بەیانی و ڕۆژانە هەیە تا پێنج ئێوارە، دوای پێنج ئێوارە دیبەیت و مناقەشەمان هەیە لە هۆڵی سی دی ئۆ. لێرەوە زۆر سوپاسی ڕێکخراوی سی دی ئۆ ەکەم کاکە بەختیاریان کە بە دڵێکی گەورەوە هۆڵەکەی خستە اختیارمان. مامۆستاکانی زانکۆی سلێمانیمان داوەت کردووە لەوێ دیبەیت و مناقەشەکەن لەگەڵ فۆتۆگرافەرەکانە، لەگەڵ ئەو فێرخوازانە کە دێنە ئەوێ بۆ ئەوەی بزانن لە ئایندا ئێمە چی بکەین بۆ بەرەو پێشبردنی هونەری کوردی، بۆی ئێمە فۆتۆگرافەرەکانمان بەرچاو ڕوون کەین لەوەی کە بۆ لە مۆدایش دەسەر چی بکەن. ئێستا کێشەی ناردنی فۆتۆگرافەرەکان ئەوەیە کە ئەو فۆتوانە کە ناردووانە ئەو فۆتۆیە نییە کە باسی کاڵچەری کوردی بکا، باسی ژیانی ڕۆژانەی کوردی بکا، باسی سروشتی کوردی بکا. بۆ نمونە ئەمە فۆتۆی سروشتمان داوا کردووە، فۆتۆی سروشتیان ناردوو. تەمان کۆمەڵی قانونی یاسا هەیە لە هونەری فۆتۆ، فۆتۆی سروشت ئەبێ سێ پایە بێ: گەرمی، ساردی، هەناسە. ئەم 20 فۆتۆی بۆ من ناردووە، پایەکانی هونەری فۆتۆی تیان مەوجود نییە. وەکو پێم وتە بێ گەرمی و ساردی و هەناسەی تیا بێ. گەرمیم بەستی زەویە، ساردیمە بەستی و فیگەرێتەوە بە کارێنی تیایە، هەناسەشمە بەستی ئاسمانە بێت یاوێ. فۆتۆی گرتۆ بۆ من گوڵێکە لە ناو باخێکایە، بەس گوڵ و باخەکەی، ئەمە پێ ناوەتی فۆتۆی سروشت. ئەبێ ئێمە
0: کۆمەڵی فۆتۆ هەیە کە ئیلغاتان کردۆتەوە
1: زۆر تەقریبەن زیاتر نیوانی و فۆتۆی فۆتۆکانمان ئیلغا کردەوە. فۆتۆگرافەر هەیە تەمەن ئاگاداری بانگاوازەکە نەبووە، فۆتۆی ناردووە فۆتۆی دەرەوەی کوردستان بووە، ئەوروپا بووە. فۆتۆمان بواتووە جەزیرەکانی خەلیجی فارس بووە، فۆتۆمان بواتە وڵاتە عەربیەکان بووە، فۆتۆمان بواتووە ئەوروپا و ئەمریکا بووە. ئەمانە تەمەن لەگەڵ پێشنگاکە ئێمە ناگونجی. ئێمە باسی
0: چێ فۆتۆکان هەڵبژێرێ کاک ناسێ؟
1: مام سەفایق حەمە ساڵح دادوەری فستیڤاڵەکەمانە. ئەو
0: هەر ئەو بەتەنیا
1: خۆی دادوەری فستیڤاڵەکەی و ئەو فۆتۆکان هەڵبژێرێ، ئەو فۆتوانە هەڵبژێرێ کە لەگەڵ پێشنگاکە ئێمە بگونجێ.
0: چەند فۆتۆی توی تیایە کاک ناسێ؟
1: پێم وایە 5 بە 6 فۆتۆی منی تیایە.
0: ئەی بە نمونە ئەوانی تر هەمووی بەوەندە بەشداریان
1: کرد. مام سەفایق هەر فۆتۆیەکی بەدڵ بوو بێت داناوە، ئەو فۆتۆی کە لەگەڵ پێشنگاکە بگونجێ، ئەو فۆتۆیی کە فۆتۆیەکی باش بێ و سەرنجڕاکێش بێ، مام سەفایق تیایە داناوە. حتا ئێمە ئەو بودجەیە کە وەرمان گرتە بۆ 100 تابلۆیە، پێچێت لە 100 تابلۆ شتێپەڕێ. مام سەفایق پێی باشە ئەوانەی کە هاتوون فۆتۆی باشن گونجاون لەگەڵ فستیڤاڵەکە ماگونجێ، ئەمە توانین لە 100 تابلۆی شتێپەڕێت حتی بام نصوتی اگر لسر بودی سعید فانی خوشم فردا ما بیام من پیام باش ام فوتوانه لپشنگا کنم.
0: باش. اینجا پیام بله فوتوکان با فروش تنه
1: بله. بله فوتوکان با فروش تنه. لیرو من همون سرمایه داران و خوان اوتیلو خوانی رستوران تکان نگذاره کنم.
0: باش.
1: سردانی پشنگا بکنم پشنگا اشتی زور جوانی تیان.
0: بس گران یک اگر ناسه.
1: تابلوکان من خیر وادا من ناو که همون کس باید بکره. هت تابلویک $100 دست بیا که. اما نرخی $100 مال سردان او. تابلوی $100 شص بنویه. $100 من دانه و تابلوی $100 من لسه دانه
0: والله زوره
1: $100 زوره
0: کاکا معاجنیه کاکا گزرانیه
1: بخوا اگر زانی و فوتوگرافره با چیز مندوبون و با چیز زحمتیک او فوتوی گرتوه
0: راسته
1: اما ام $100ش لصاب سپینجی لصاب سپینجی بو کمالی و نگرانی کردوسانه بکو لعنه قانونی
0: اساسی تو زلانی خود تداش کن من باب کاکا ناصح
1: من لخدمت هم که فوتوی منی بدل بدوی من خوم
0: لم
1: بس پای چاپکی دیوار گرفت من نمیشه خوام تو ما به همو اوتیل کان لیره شو بالا تلویزیونی خاکو
0: بوسی هر اوتیل کان باسه
1: ما بسم اوتیل کان مال کان خس نخوش خانه کان رستوران تکان مشون گشتی کان همو او شونانی که یعنی بونون کبرا دکتر عادی کی پیوسی له نو عادی که چن دکتر چن تبلیغ جوانی هبی هر کس پیوسی به فوتو سروش گوزانه بيد لاي نصيحه دي خيات بهديه من فوتوغان يمخو بي بچابيكا
0: راسا جا من او من بو خوشي وتم كاك نصيحه اينا من خوم هيچ كار لقل او يعني مك بنمونا هيچ هنري لدنيا كاك بخوراي به كبر بويه ايشكا يعني بويه شو نخونيه كا يعني كي كو كوتو اتشي تا او شاخو سرشتي كردستان اينا بحق خوش وگري بلام اها ابي برچاو گيري ظروفي او ناو چیش بکنی سب نمونه ایملانه فرق منه به لگر جگه که لبری که ظروف بردوخه کلی ایما او های انجا همیش با همان شیو با جاری که تر خوشویستی که للای خلقه که بنمونه خلقی ایما لباتی اوی که چو زانم چه لمنطقه که تر که ایسا با داخل رگی اونلاین و دشتی دعوه اکری لدر و تو زبر پارکی کم تره لانه خوشد او زیادتر بزانی او نمونه شعر زیادتر بیم لباتی اوی حفته و صد دلاری پی با ولا به 30000 گی کرد با 40000
1: من لبر رگری کردن ولا لبر رگری کردن زور راسه من لبر رگری کردن له هلواسینی تابلو بیانی کان له نو مالو نخوشخانه و رستوران تو شونه گشتی کان امم کردو ک تابلو کان به بلاش من به هدی هر کس فوتو ل من حتی من لم شو انا قصری فیسبوک کم کیت ل بیرمیگام ل ولاتی بریتانیا پیاگ رستوران تی کردو نه زاین چا لواسه پیو دی پیو گمتی من امي رستورانت كردواري بناي رستورانت كردواري خواردني كردواري يعني وتم چن فوتو د يم بو دنيرم خوشبختانه زيات له 8 بو 7 بو 8 تابلوي سروشتي كردوساني لنو رستورانت كه حلواسي علي كه نازي خلق ديت بو سري كدني تابلو كان ديت
0: بنا خواردني مشان تابلوك مان هله خاك هري تو كار ناصح هلمان واسيو يا خواسر كوتوبي ان شاء الله كريكي ازاو بوير لهاتو او قصه خوشی جار زاب والله امر هسته گمی چی ونه یرامو هلاکی برزیتا
1: والله نادم مشغولی ام پیشنگا زور هلاکی کردین چونکه براسی زور قرصتو لخانقین تازه خو لپارچگان تری کردوسان همون فوتوانه ورگیری فوتوی که زورم باعتو فوتوگرافر هموی تلفون نکن فوتو کم ورگیره ورنگیره و منش این درمال مانسا صالح مانسا صالح برای مانسا فرق برای لسر داد یعنی زور من دو بینید با چاپ کردن اوی سخیر از حالین دا چاپ کردن اوی انجا جا کردن اوی امشتان شون گرتین ام شونان و زایدن دعوت کردن او دکتورانی که بین لوی قصب کن لسر هنری فوتو برو پیش بردنی هنری فوتو و رخصنی ام کاران من دو بینید زوری مشکی که زور باشی اوی زور هیلک منه که والا انشالله لعین دا کاری که جوانه بشاری سلیمانی
0: انشالله گشتکان وستانو یا خود بردوامی
1: بله تا ایسر بلن تقریبا بیشتر که من نشوم در سلیمانی و پیش تا اون هفته این دیروز هد نشوم در بزده هفته این دیروز انشالله گشتم دانه و بور
0: انشالله اصلانی که ولا امسال کروی ماشاءالله بفروبرانی کی زور بو
1: متأکید
0: زور چیت داره و
1: بله هر والا اشی زور جوانم کردو اشی زور باشم کردو و سالانی پیشوتریش اشی زور باشم کردو لسر نوروزکان بهر نوروزکانی پارچکان شونه جوازکانی کردوسان و کومله بحثم نوسی لسر کالچر کردیکان بونم لسر هوری بونم لسر بناسازی برد بونم لسر حجیج پشتونی حجیج بونم لسر زورشتی کالچری کردی بحثم نوسی ام بحثانه هموی کوتو ته خدمتی تیستی دکترا و ماستر زنگو کان سلیمانیا و زور برگان کان بلا و تو امیدی تلی بولم و دو تیستی دکترا و ماستر کان من نچن باسی کالچری بیانی بکن باسی ژیانی روزانه و یان کالچری کی بیانی بکن بین لسر کالچری کوردی کوردی خو منزور دولمنین کوردستان پر لو کالچری جوانانی ک پیویسه تستی دکترا و ماستری لسر خو
0: ان شاء الله کوردستان هر اودان به او سرشت جوانه من هر بمینه ان شاء الله به سلامتی و تندروز باشی و توجی گواجی ختم بابا جبی الله کاگ ناصح فرمان
1: زور سپاس
0: زور سپاس بوتو
1: زور سپاس
0: اری وکاگ ناصح اسا گرسیری میموریا کان بکی چن رسمی منی
1: رسمي توم لا بمنالي
0: لا ما حد
1: بدل حريقي ما ادري شو يقول اسم كشن يا
0: اخواني بس بعتوز بسكولا بامزاك وكاك ناصح
1: باش
0: والله لما جالك ابو ما بنيري وكاك ناصح هيك شكا تشاو كان خوش بان شاء الله طبعا من هستكم شانسي ام بوردمان او هاي يعني همو ميوانا كان ببي سي خوان هم ناو كان يان قورا نسي وهم جواجو كان يان عادی تو کاغ ناسه.
1: الله نوشی باشه.
0: الله باشتره.
1: باشتره بس.
0: باشتره دست خواهد. جاور بولای من کاغ ناسه.
1: ممنونم.
0: یا خواب خیر بی. سر سر و سر چاو سپاس تکم. بله خوش ایستان سپاس که بینر معمون سپاس با میوانه کنم که همیشه آمده یان هیله پروگرام. دست خوشی زور زورم با هاو کارانم بگو من اوانی زور زور من دو بین. امرو به تایبت ماشالله میوان من زور بو. انجا به هیوان که بابت کن من جگر رزامندی همو لایک به کاتی خوش بو همو لایکو خاطر لگل دست خوش.
2: بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505 لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپکنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو دتوان سردانی پروژه کپکنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکنو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو اوفیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان ده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: زانی سپاسی کوم او همو پر زانی کریش با کاک سلام حمادی زور به شینه کاری منی کردو زور به زوري هنرمندکان شعری منی کردو به ګورانی من سپاسی یک به شانه کوم
1: دستکان خوش رو موسا امین چند بر همه تیستا لطبه چاب گهن رو
0: چاب کراو حتا ایستا من چوارده کتیبی چاب کراو هم هیا او چوارده کتیبه جور بجورن مثلا یو یکم دانانم ایستا رخصت رو با شعری گور سالانه زور بین با شعری منالانه دو دانشان رومان با منال و میر منالان یکی کن به نوانیشانی کچی درگفت کولکه یکی کشن به نوانیشانی ملوان که افسوناوی رومانی که تریشم بناوی نهینی بردکان دو سال تواب بوا بلامیش تا درفتی چاب کردن نبوا
1: بله خواهد دستت خوش بگم
0: کتیبی چیروکشم بناو نشانی سمای ماسی آماده با چاب بلام اتوانم بلیم سرجم چیروکا کنم اوی تا اسنو سیو من زورن راست باکو کتیب یگنین بلام نو نشانی ها سمای ماسی بلام هر همیان لهمو گو یعنی هر همو چیروکان ل گوارکان بواری ادب ملالانا بلاو کراون تا اخر چیروکشان مالک بو کلیک سپی پیری ل گواری واران چاپ کراو چیروک کی داری هلک زیرنش هر ام مانا ل گواری پاپولا بلاو کراو تا
1: سم اگر داواد لب کم پارچگ ل اون داوانی بو من دالن هیچ شیء لبردست
0: جاوالا
1: اتوانی لکتبه کشتی
0: اگر لکتبه کن بید رنگ طبعا کتبه کن همی پرن لشد اما شعر یک بناوی بسر هوروا لسیانزه چواری دو هزار و ده و تا شانزه سال پیش است نسراوا چکو اگر دوتا شعری تازه ترم الانهی است که نسیبه تم بلا اما حتی بردستم ام شو لسر جیگابوم لسر پشت راک شابوم کچی لپر بخیال فریم دام لشقی بال سیرم کرد لگردونم لناو آسمانی رونم چونکو منگو استیرا بانجان کردوم بو ایرا لسر هور وستاوم سرنجان را چشاوم دیمو دچم لگلبا بالندش سیرم اکا لم وستانم راماون سرسام و حپساون
1: دستکانت خوش بود
0: سپاس با برزه
1: ما مستقی جان شاری سلیمانی نویشی پرشندار و استیریشی گشه لنیجوی گلی کرده جنابت لباری سلیمانی چی تهی چتکت هی با سلیمانی رنگدانوی شاری سلیمانی و شای سلیمانی لشارکانی تو هست چون
0: شاعرانی کرد اتوانم بلیم اگر نلم هر سرجمیان یعنی اتوانم بلیم زور بی زور زور زور زوری شعریان او با کردوسان و با شتهنده شده یعنی براسی لوگوین لوگوین نتوان یعنی بابلین ایتر سنبلن وکو نوروس وکو نرگز وکو کردوسان امانه همو شعری کان یعنی شعریان باوتون سلیمانی شعری زور باوتراوا اتراوا ایم خومان میجوکی ازانین بلان من پیش اوی که روب کما شعری منالان و بتاواتی تقریبا استش به تعاطی نه تامل مزه ست هست چکو هر پارو پیرای شعر با گور سال هر نوسی و هر بلایوشم کرده تا بلام شعر با سلیمانی هيا چاپیش کراوات تو ان بلام چن جاری کی شعر او شعر چاپ کراوات تا بلا من ل چن کرت شعر یکا هيا اگر لبرم به یک دوانی کانتان و علیم یک گلو شعر انا علی بیر مکات یک کمن دالبوم سلیمانی شو من بچو نریشی لی برداو بو ابلاخو نسمیریشی با ادا برو زرگتو کانی با
1: دا سکان
0: یکی کتر هب مقطع یک دوای او علی لدور ولی بروانی سلیمانی رگ لپرچی آلوسکاوی من دال چی هتی او اچه لدور ولی بروانی سلیمانی رگ لپرچی آلوسکاوی من دال چی هتی او اچه نهر گیس شانی بینی بیو ندستی پرسوزی دایچه
1: دستکان خوش با موسای جان من مصابه جوری از مونکی جنابت بگومنم خسانی شه دوای هاوکاری لیبکاو سری بر همکانی که دو سری هاوکاری جنابت شیه مثلا با
0: ایما او کسانی که لبواری ادبی منالان ایش اکین همومان یکتری اناسین یعنی چکو مجالکت توزه بوارکت توزه بلين كم ترى برتسك ترى شكو قرصة كم أو كسانيك بو منال إيش كان يعني هركس يبو منال بزماني كردي إيش كا أجر لا كردستان روشالابي أجر لا كردستان روشعابي حتى كا دكتور كينان معني لا كردستان باكور يعني أيش بلين يعني بينون دير راسو خومن هي يكتري أناسين لا شارو شاروس كان همو يكتري أناسين رين ماي يكتر أكين تيبينيو سرج عين بيكتري من خومش يكملو كساني يعني پیوندی زور باشم لگل اتوانم بلیم سرجم یعنی هیا رنگ بلیم اوانی که پیوندی من لاواز بیل لپنجی نیو دستیشتیان پره اوانه پیوندی گردو تونگو طول من لگل هیا همو هاوری کنم بخوشکو برایانو همیان هاوری عزیزی منن و همیش من تیبینی من لسر بره مکانی یکتر این رنمایی یکتر اکین ایشیش بیکو اکین براسی چکو براسی اما لچن گوار یک من ایش اکم دا گوار اکن تایبتن بمنالان او گوارانا شعر و چیروک و برهمی او برزانا لشار و شاروز ککانوا لدروی حریم کردسانوا حتی لدروی ولاتوا که ید بو من یتبردسی اما اما که بلندستین و سرانی گوار اکنین همو هاورکانی شبکو من خوشم بو پرید رسوزیوا بدم هر همیانو اچین ومن هاوريكاني شم اگر هر هاوريكم داوي بيشكيل يا كلبيتم بوكتي بكاني بالي من بوم نسيون واماده شم بوان بنسم چونكو هر كس يك روكاته من بوبري خمخوري بوبري دوسوزي هاو كاريانا كم يكم لبر بواري اويك او كس خدمتك ابو بواري پرورده دو مج لبر كس كخوي وزور كس صبراسي برسياري كي بيجه مهبوتو بواري منالان كم كزي شي تاكا بالي لبر وي هستيار كم كزي شي تاكا واوانيش كي شي تاكين يكتري اناسين و جاری کتیش اعلام وا ایش کردن لسر ادبی منالان ایش کردن لسر کمالگ بگشتی و اتا تو بر پرسیاریتی همون کمالگ لسر شانه لقناغه کو اتیو بیگازی تو با قناغه کتی
1: استاد جناب لچو زیادتر کار که لگو گوارو
0: لگوارکان من لگوارکان شد لحر سرجمه ان بلاو کما بلام خوم بر او بری نوسینی گواری کرجنسی تایبت با منالانم کمالگی پروردهی کرجنیس داری اکا
1: مانگانه او
0: ورزیه بله دسته نوسرانی گواری کرجنیسی پروردهیم هر همان قطابخانه داری اکا همان کمالگی پروردهی داری اکا اندامی دسته بالای گواری حلمتم لکفری داره چه اندامی دسته نوسرانی گواری وارانم دامزراوی کریمی علکه داری اکا لگال کمالک هاورما طبعاً گوارکانی ترش هر لگال کمالک هاورما کوچنیس لگال برز پروردکاری زور بتوانه برز محمو ماموسا محبوب از جلان گواری وارانیش لگال برزان ماموسا علی حمرشی خاتو چرو رشید و کاج ارسلان حسن دستین ارسلان لگواری واران
1: طبعاً دیروز بیا خو ماموسا جلان خوش ب ماموسا بیا گمان جناب دست بورجانی چیتری نوسینی من دالان بردو ایش رومانی من دالانه به زحمه سوال چه هسته که
0: ایما لعدبی من دالانه چند جنر یک من هیا اکا اتوانیم بلیم پیشکی شعر بر شعر کهوی دوای شعر بر چیروک کهوی که همانه دوای چیروک اینجا اپریت من هیا و شانوی نامه من هیا بلام جنری که تیری زور گرین که لسر استی جهان پیش کوتنی باشی بخویو بینی و زور گرینگی شب با منال اویش جنری رومانه رومان بو منال و میر منال من میجوکی لای امن نویه حتشان هر خوی میجوکی لسر استی جهانیش نویه للاو ولاتکانی دور نتوکانی دورو بریش معنی هر نویه بلام اما شانس من ها با زور زور زور دواکوتونه بین لو بارشان لروی کاتا والیم امش دست من با اما بردوه بله رومان لعدبی منالانی کرد دا میجوکی با سرطای سالی هشتا یا بابلی نوراسی سالی هشتا اگر رتوا رومان بو منال و بو میر منالان نسراوا چند کسی که دیار دستیان با او ژانر بردوه یکم کس ماموستا عزیزی ملای رش لحولیر رومانی با منالان نوسی و دو رومانی نوسی و بناوی گرگو بزن و بورا دوای او زور برس خوشکی عزیز من خاطو گلاویش رومانی که نوسی و بناو نشانی کلی نو گردان لم دوایا چاپی نوشی با کرایوه پیروز بایی لحر همیانه کم وکو خانمان خاتو گلاویش یکم جن که رومانی با منالانو سیوا بلام اوی که جگای دلخوشیه اوی که جگای خوشبختیه او کسانی که لبواری رومان نوسن زوربان زیادتین یا جنن چند کسی که بتوانم من هیله بواری منالان رمان بوم منالان انوسن بندش هتایسا سه رمان بوم منال و بومیر منال نوسیوا یکمیان بناو نشانی کتی درگفت کلکا تقریبا 2023 بو زور برز ما مسا حما فريق حسن خوین نوې بوکر د چتینو سران دوهمشان ملوانکی افسوناوی د مزراوی کریمی الکا بوې بچاب ګانوم لیرو سپاس یانه کم و زور برز ما مسا شخوان صدیق خوین نوې بوکر اوی سپاس برز یکم دوه رومانی شم بو مرمنالان رومانی کا بناو نشانی نهینی بردکان آماده بو چاب هیوا دارم توانی بیتم ام دو رومانی خومم تیه پران بید یعنی بابرین هنگاوی کم برو پیشتر نبید و آوات خوازیشم هولیش ایم لم سالی 26 تیه نپره چاپی کم زور لحورکانیشم دستیان با او جان ربردوه و زور سرکوتویشن بلام جاری که تیلیرو ایلیموه اوانی که تای سر رومان با منالان نسراون اتوانین جاری ترو تو مسیج لیمو اکرین بسیه بشوا بشه که انتنها رومانن بناوی منال و میر منال نسراون رومانن بلام تایبد نین با منال و میر منال بلام بناوی منال و میر منال نسراون بشه کشان رنگ نسر خانه رومانو بلام هنگاون بشه کشان رومانی میر منالانن و لعاسی زور باشن و اوانی جمارکان پیش رومانی کبه که لعاسی زور باشا بین
1: ما مسامی نمیو دو پرسر لجنابت کم اموشگاری جنابت شیه با او کسا لوانه تازه لکران و لکشان که دین بوارکه و لباری من دالانو
0: من سفاس ببرسی نوینانیم اموشگاری نوینیم رینمایی شکوی من لعده بیمنالان اشتیق معنی رین نوی اموشگاری بکنی
1: بله
0: سکو همو کسی اموشگاری رسوخی پی نخوشا گورش بلا متابیتی گمنار بی همتونی پی نخوشا بله رینمایی امانت چونه که ایما ایما علین او کسانی که ین ناو و بواری ادبی منالانوا یان بابلین او کسانی که بو منال دسکن بنوسین جاری پیش مشکی ابي بزانن او کسر راست منالا بو منال انوسیان گوریا شکوی ما او گرفتش معنی کسکم منالا بلا منوسین کی بو گوریا پیش وانه کش راستا کسکه امینه شص سالیتی پرانوا بلا بو منال اها یعنی ام جوازش معنی او کسانی که تازه دس اکن بنوسین من یکم رن مایم اول جاری خوان ساختنو بو گور انوسین ابو منال حقی تمنه کی خوان یان نبی خوای کو خو تمنه حوسا ابو ای بو منال انوسی ابو گور اگر بو منال انوسی بروا مرجو تایبد مندیو بابلین خصلتکان ادبی منال چیا لپیشا الف بی کی لی فیر بی ایجاد اسکا بنوسی بو او دوای او بشل ادب کی فرنا فشیمان نبی لنوسینی او بشل ادب کی چکو میجوی او کسی دست پیکرنی او کسی بوی هر اول و بابه هزی بیتا پیشوا رین مایی یعنی کم پرورده یعنی بنوسن و رین مایی یعنی کم گشبین بن رجبینی لناو ادبی منالا جینا بیتا گشبینی گشبینی گشبینی ابی پی بلی صد کوتن هبی لدوی صد کوتنوا یک هنگاوی سر کوتن هیا که هر ست یسرته و خوشم لشعر او توما که شعر که زور خوشی شو بمنال باسی منال که پی اگری که یکم هنگاوه نه علی گرنگ هر یکم هنگاوه و توش او هنگاوه ناوه هموشتی گرنگ هر یکم هنگاوه و توش او هنگاوه ناوه منال هول با بهرکانی بدوزیتاوا خانواده هول با بهری منالا که بدوزیتاوا مرجی ادب ده لوانه ورزش به لوانه راگه اندن کاری بید، لوانه هنر بید، هنر بید، جوالی هنر بید، گرین اوی بحرکی بدوزیت او، گرین اوی ریگر نبید لبحرکی، بلی من هر اتکم با اندازیار، هر اتکم با دکتور، زور جار نوسرکان رنگ خزمت زیادتر کن، ریزم با همون پیشه.
1: زور زور سپاسی جناب دکم، اشالله هیوهی تمنتن درستید با اخوازم، امرو تو من زور حزید ده. داوودی بودن که ما گذاه و تشتی کرد ما
0: دیلی. سپاس من الیم سپاس با برستان سپاس با خمخوری و دلسوزیتان با شار با ادبی منالان با نتوکمان با او تورانش که حالی ابجرن چون که تور حتی همه چشن به برنامه که تان سرکوتو تره به بواری ادبی منالان لبیر مکن حارم زورن
1: زور زور سپاس زور ممنون
0: سپاس با برستان
1: بینرانی خوشویست پیش روی کتایی بیا برنامه جاره بینم امیوی زور زور سپاسی هاوکار هاوریخ زور خوشویستم خانمی بابان سرگل خان کم که همیشه به برداوم لگل مایه زور سواسی امبرا خوشویستانش مکم که به همیشه لپشتوان پشتی کامیرون اگه اندیمه حتی دین برنامه ایشی تازه لگل ایوی خوشویست بخوای گوره تن اسپرین خوای گوره پشتیوانی همولایک مانده.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزید پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
4: عزیزانی برنامه مایکی خاک سلاوتان لبد بابتی که زور تایبتم های امرو لحولاتیانی دا پرسم که اویش تا چند گرنگ ایما یعنی هاوکاری من لگل یک دا هبد هاوکارو هاریکاری یک تری بین بینر بابر مامگان سلاوت لبه
5: سلاوت لبه برزی
4: زور سپاستاکم جوینه و فاملی مولد پیس شونه
5: والله جوی کی خوش هادی یعنی باشه بو امرو باش
4: یا خو بخیر بیت
5: یا خو او خوتن بخیر بین
4: بجی
5: میشه له خوش یابد
4: بانه بم پم بلی برز تاچن نقل بابتی هاو کاری کردی نایت
5: والله من خوم بخوم علم من نقل صاص بقرا لصا هزارج لقل هاو کاری چونکه هاو کاری خوراکی روح هاوکاری کردن یعنی اگر تو فرامینی آسمانیش بخوینی تو یعنی واجبه وکو نویش وکو روژو او فرامین دینیانه هاوکاری کردن وکو او نویش و روژو واجبه چون که اما هوکاری که گوره بو اوی کوملگی کردواری ایسا اما کوملگی کردواری خومانه این اقلی شوینکانی ترمانیه اما سببی که گوره که او کوملگا بتوکمهی بمینه تو او کوملگا حسیه تو او کوملگا کوملگایی که شاد بی کوملگایی بی دا همیشه همو کاتی آرامه لسرخوه بی مشکله وابزانم لکوملگای کردوالی خومانه لولاتی خومانه هر ام هاوکاریه هوکاری کی سرکی گوربو و بو ام کوملگی کوردی و ابمنیتو بون نمونه من بینی امل روداوی چمچمالا اما خوی پراو پر هاوکاری بو رنگ دانوی او فکر و بیرو هزرو هوشی هاوکاریه کنن ام کوملگی کوردواری ایما هی
4: هاوکاری کردن و مالکات کوملگا بزندوی بیالتا
5: لصا صد وای بزینو امینتو نک زیندو امینتو انجا گورش بی انجا ابی بنمونو الگو سرمشق بو خلکانی تریش بو شوینکانی تریش بو کوملگکانی تریش چونکه اما طبیعیه بون مونه روداوی چمچمالا اما لتلفزیون کانا کانالا کانا که زحمتیان کشا زور پیشان دیره انجا اماش ستلاییته همو دنیا چاوی لیتی لوانه کومل خلق بی ای بینه لیتی نگا بلان ببینی نکی معنای گیت دسی شتی گیت فکری که براسی اما گورترین یعنی نازن شتی کی تر کبلم لو چاکتره شگنابم وزور وزور پیویس اول راسیا تلفزيوني خاك لزو خريكي زور عزيته زور بابتي شاك وروجوني بابتي شاك علي بخلق امشتانا ايوا اختانا زور باري بيبن زور ايشي تيابكن انجا اشتكاني جمبرن كرد دايمنين
4: تاتشان جرينج امي مروف هاوكاري يكتريبي
6: براستی ها کاری کردن شتی کی زور جوانه لنا و مروفایتی ها مروفا کم به او کاری کردن یکتری نتوانین بردوان بین هر خون من وکو تاکی کسی اکیش اگر بتنیا بجی نه بیل جیانا لنا و کمالای بیل لنا و خیزانه بید که اگه تا استی ها کاری کردن به یکتری من نزیک کاتا و
4: که ها کاری یکتری بین که شکان جیان لمن آسانتر نبود؟
6: بله بله بله اگر هاوکاری یک تریب کن زور زور آسانتره بله هم بده خواه که سختی جیان با همو تاکی کشوی کردو که پیموا به هاوکاری کنکن تو زکم تر با تا برم بر به یک تری بله هم لخزانه که نهران ما و اوی جی خوشحالیه و ایمه کردو ایمه نتوی کردو نتوی امولاتانی لای خو ما من چکل درواجیم گیانی یارمتی من لهموشوینه زور زور تیه دایه یعنی لدروی اولاتیش که من کارکم گیانی یارمتی زیادر لوانی که خلکی اولاتا که خویانن چونکه ایما براستی ل بله زور زور با دلسوزین و زور زور با رحمین و زور بو یک تری اشین
7: سلام جنابی شو بخیر بین سرچاوم
4: سر سپاس دکم بازار جلو برگ لچی آیا
7: واللهی بازار رگم ها دایی سر لم دخیات و زباج نیه یعنی به نسبت اوی روشانی دام و کمال بابدی ترو خلق رو ناگات مالکا
4: خواهی گوره رسقتان بعد بابتی امرم لسر یعنی هاوکاری کردن تو کو گنجک چون لم بابت دروانی یعنی هاوکاری لنیو امزا زور باشه یا خود نه
7: والله حسب قویت و سر نتواتی و کرداتی و کمال بابتی تر اوش یعنی زیادتر لانی دینی کمان لانی دینی کمان پرورده من وای فیر کردوین لانی هاوکاری ما زورتر بیه ایتر لسبارت بحث جورو هر بابت و هر هاوکاری که ایتر بگره هاوکاری که گورتر بیه بشوکتر بیه به هر شوازگ بیه ما حسب بابلین نتواتی زیادتر
4: چند گرینگا یعنی هاوکاری لانی او امزه هبید و مالی بکات قرسیکانی جیان با آسانی ببینی
7: وکو جانی هاوکاری گرینگا حتما بله وکو بابلین ایسابون نتو عشوائی بسید دروانی های هاوکاری کومال بابت دیتا پیشت شتی که بینی ایتر لروی هاوکاری کوانه توزه گرینگ تره بابلین
4: تو لجیان تا بگو من روباروی امشتا بویتا تاو تجربه کی چونت هی لگلیا؟
7: انسانیم پی مرتاح بید که تو اینی ده هاوکار بی ادر هاوکاری شر دوونی تو بی بخشی این بار بیان کام الله بابتی در یعنی اکه به تو سر باری درونی انسانی خود یعنی هیوایسم خودی خود ما مرتاح بم یعنی هاوکار شر دوونی یعنی هاوکاری که او بی گوره بی آبشود بی حسب که تو سر برام بری خوب
4: تو تاشان یعنی هاوکاری چیه؟
8: من وکو کچیکی بچوک بابلین زور نتوانم لری مادی و هاوکاری برام برکم کم بلام لروی جستی و اخلیتو اتوانم هاوکاری برام برکم کم بولم اتوانم نمونه که با بین ما من زور بکرد که اتوان با بازار پیه که بتمن بینم اربانه که پیه نتوانه بتنیا اها پیه که بتمنه نتوانه بتنیا اربانه که راکیشه من چنجار هاوکاری اوم کردوه که بچم پالی پیونم یعنی یارمتی بم یعنی شتیکی لکه بوی حال گرمو یعنی شرط نیه تو بس لروی مادی و هاوکاری برام برکت که لروی همو شتیکو اتوانیم برام برکت یعنی هاوکاری بکیت
4: حتا با وشه کش بید اما اتوانیم یارمتی و هاوکاری برام برکت
8: بزدابد رکوه
4: ای خود امشتا چون بوا رو باروی او بوی تتوانی کسی که هاوکاری تو بکه اگر با وشه کش بید
8: من انسانه کم با هموشت قناعته کم تنانت با وشه

0: و کمیش با جوانترین کانوآ کته ایمان به مایک خاکی امجره هنر. سپاس با بینریتان هر ساق و سلامت بن.
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانیو میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا بو دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صفر 5 راديوي خاكا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتیتر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتیم.

لهندستان چوم آهنجی آگر او جور آهنگا چند شتی چاکا لبه چرای چندامیو لولات دوره و وک سلاو هینام و مالی خوم لداغستان یم از ور جردالین سلاوی گرم گرم ترین سلاو بگیم دشه سردمی و هبو بیا که خلق لباتی وی بقصه سلاو بو یک دیب نیرن آگر یان بو یک نرده بیا آگری آشتی آگری شر و سلطان نا بلکو آگری خو گرم کردن و روناشی روشتی شاخوی من اوه که یکم روژی زستان و هند جاری یکم روژی بهاریش بو ایواری گندکان آگری سلاو لسل توب کشاخان دکن و هر گندو آگری خوی او آگرانه لدور و دیارن که زستان یان بهار دی گندکان لسل دول و هلدیر و شاخکان سلاو لیکتر دکن سلاوی آگرین نیشانه بلیسه آواتی برزه من خوام زور جار آگرم لسل شاخی خمیر خوک کردو تا وکه بسر گندی سامان دا دروانی خوران نبو یکم کارگیان داغستان نونا آگری داغستان استا زور پرشنگی روناچی خلاوت سر آگری سر والا بالنده چون با آسایی لسر درخت حل دنیشتن آوهاج لسر دارتی لکانی کاربا حل دنیشن کت باری کش لگلوپی کاربا ناترسن که لسر شاخان دبریست که تو جاری کن لنزیک شاری از برباش قزوینم دی ببو ببلی سو هفته ایشی تواو شپولکان آگریان پینکو جایو کل انجام دا دامر که وکو کشتی گواو کل دریا دا نقم بوده دریای آگر رو دمریت و بلام آگری نو دلی داغستان هرگیز نکو جیتو آیا آگری دلی بنیادم لعو دا ترسه؟ ترسانی چی؟ خوی بدوی آو دا دگره ادی لیو لبر آگری نو چرپی آو وشگ نابیو نا قلاشی بم جوره او اگر به یکون دایکم همیشه دی گوت اگردان دلی مالا بلام جوگلا دلی دی شاخ اگری دی بلام دول اوی دی داغستان شاخ و دولا اگرو اوی دی گوتې شي کونه دله یشه کلماله و درد چیو دروا یان له درو دی تو مالې اگر وک اوی نه تماشه کانی پرګی دی بک دیر خوشوستی اگری له دل ده بلام خو سره پای داغستان ناروانی تا آوینی رونی دریای قزوین آیا داغستان وگ گنجه چی کوکو کلگد وانیه که تازل ناو آو هات بیت دروا داغستانی من خوی ده سر قزوین داهی ناو وکو چیای گوای که ده هات بیت و سر کانی و جلی رک بخاتو سمیلی باب داد نفرتی چی شاخهی من هی دلی یخ و اوی کانی پیزدکا اس پیب توپی یچی چی تر دلی یخ و همو کانی دوری مالتان وشک بی بلام اگر چیه یک بله خلچیم گنده پیاوی چاکن کانی و بورستانیان خاوین و باش دی پاریزن اما متحیکی زور گوره زور کانی و بیر من لشرافتی او میران لیدرا و کمردان شهید بون و هر بناوی اوانی شو کراون کانی علی، کانی عمر، بیری حاجی مراد، کانی محمود بینی و ایواره کچ گوزلشان دشن سر کانی گنجکانیش دشن تماشای کچندکن و دلخواز یک با خویان دزنیشندکن زور جار خوشویستی لسر کانی چروی داوا زور خیزان لبی و سری حل داوا محمود شاعر من نوسی بیا نازانی چه گورانی منی با چریوا ورا سر کانی و بچاوی خود سیدی که جاری چند چوم شاخان لرگا دلنزیک کانی گوت ساتلی راوستام ریبواری کم بینی ده هات و سر کانی و بمست آوی دخوارده و دی گوت وای چند خوشه گوتم ببادی و خو ولامی داموا کنانیش دا خوام دستوانه لدز ناکم باوکم دای گوت هیچ موسیقایگ لترپی باران و خوری روبار خوشتل نیا پیو هرگیز لتماشا کردن و جودان آوی روان من دو نابه بهار که بفری شاق دا توای و دایکم چند ساتی سیری و جوگانی دا کرد کشور دبونه و دول زستان حوزی بو آوی باران خوش دا کردو که آوین دا آهاد آوکی برده دا او بنمیر گو میر وزار منوام لهموش تی پی خوشتر بو که با پی خواو سی بناوی گو میشیلو دا کودتم قد با باران سغلد نده بوین بری جوگه کن من دا گرتو دا من کرده گوم هر امن دا زانم او بالنده ای او لهر کود دا خوات و چند شادو و خیف شامل با پیاوکانی خوی دا گود
اگر دجمن سرا پیگوند و همو زویشمن دا یربکا مادم کانی من و دستاو به هر سرده کوین که دجمن هیرشی دهنه امام فرمانی توندی پیده کردین که پیش هموشتی برگری لکانی دیب کین که یمش هیرش من با دجمن دبرد فرمانی پیده کردین پیش هموشتی دست بسر کانی را بگرین.

جران اگر صاحب خوان بگیشت باید دجمنو بیدیای لعاوی روبر دکوه هیچ کوی تینا دگیان. راده وستاد تا دجمنکی لناو او ده هات درو چشی لخوی ددان. زور جر روشتی چی ترم دیتا باید اویش هر پیوندی با او وحی ام روشت پیدا گوتره کری باران یان کری بارانی. بلاش نگوتره و با قرچه نیور رو لدوالی داغستان. قرچه نیور رو بلای ام وستخت و هموشتی وشک دکا. زوی دقلشه و برد وک صوبه گش گرمایی لی حل دسته. درخت پوچ دبه و زوی وزار وشک. هموشتی تا مزروی اوی آسمان. تا مزروی باران دبه جاو گول چولکا مرو مالات. البته خلچیش. او حلا من داله چی بچوکی دی دیننو لجای وشک بووی بر روز بر جیشی وکو بر جی هندیانی لبردکنو پی دلین کری باران. من دالی او قرانی خوی جلوی را ده چشنو لناو گنده جرنو پیک و گرانی دلین کو و دعاو پارانو ووی. خوایا. خوایا باران من بو بنیره با اول آسمان و برجیت سرزوی. با کان یکان من بکونه قلپا قلپ. خوایا. خوایا باران من بو ببارین ای باران. وگ روبار بسر من ده بباره. زوی پیروز من زاغ دوا ای باران زوی و چلگمان سوز کوا اینجا گبرکانی ده لکولانی غار دادن کری باران و آیو پیدادکن و هنده بجرلو هنده بطرار بدم گورانی من دالانی شو دلین آمین آمین منی جاری چند دوری ام کری بارانم بینی او کاتب قد نیوی او بارانی بتمای بون آویان پیدا کردی بلام کم واده بو آسمان جو بگورانی دعا کن من بده. روز هر دی جوشان دنیای ده سوتان دو وک اتوی گرم داغستان کمانی ده پستا. روز خمی دهینا. نو من نو روزی غمبار. زوی سدان هزار سال لبر ام روز غمبار ده پالی ده ایوا. اگر همو اروپا ور بگری گونی بی گوندی داغستانی لهمو شوینه حتاوی زیاتره. سادای گوندی منی شینده هنده. لدوی اوو نیه. هروها اوانی کهیش خو یکی لگوینا کپیان دا گوتری تینو رخصاری شکتی دای کم لبیره کتها تاو جرابی چی لسر شان بو جرابی چی شی بدست تاو بو سی چیلو متل لولای گنده کمانو آوی دین رخصاری گشی دای کم لبیره کباران دا باری و زوی ترده بو او بناو بوری دادا قلپی و دچوناو گومکانی جل زیره بو گومکان پرده بونو لسر یان در جای و پیرجنه کم لیاد ناوی حبیبه بو. همو سبینان کلنگی دخسته سرشانو لده درده چو ملی لبرزوی حلق کندن دنا. شیدای دوزینوی او بو. همیشه بدوی او ویل بو. همو کس دی زانی پیرجن حولی بیهوده بلام کس ببروی حل نده نا. تا روشی کن منی مندالی بیمیش کاوارم کرد. حولت سودی نیا. اش کردنت کلکی نیا. هیچ او لم ناودان نیا. باوکم زولیم تو ربو. اخ راست راسته. هیچ اولی ره نیه. باوکم گوتی. واده بی خلق هیچ نانی نبی بلام آیا اما هی اوی پیان پیپ کنین. کرم لبیره نچه. قد گلتبو کسان مکه کب دوائی نانو او داده گرین. دنا تو خود تیزد باو کردو که خلچی. این گفا چولین هولیان داو پردکه گوره ترب کن تا اویان پتر بیه. اویان پیکنینی نو فرمیز کان بو گنج لشتیوان آگن تویشتنا زنی او بداغ

بوری ها تو تناو ده ملان پیش او روزه همون روزه لگل خلکی تر کلنجی دوشان دو بوری داده مزران او روزه هم زور چاگ لبیره که او گیشت جه کل بوری و هر روزه باو کم نیهیشت گولی شیطی به هاوی چی یکان شرفی پرکردین یکم جره انده پیرش نکی 100 ساله اویش کپلی کل یکم گولماوی ده باو کم باوکم که زور خلاتو پاداشتی ورگتو بوده ایگود هرگیز پاداشتی لو گول ما آوا بنرخترم ور نگرتوا هر او روزا شعریشی لباری آوا دانا لشعرک دا ببالندانی گوته بو چیتر ناتوان شانازی بخوایان و بکن چون که ایم ایچیایی جوکو آوان آو من با آسانی بوده گوته بوی لهیج زمان دو آهنگه که هیج آوازم نبیستو لبل قبل قیا و خوشتر بیه سوندی خوارده بو هیج ماین و جوانو و گلنجولاری او افرتانیان نیه که اصادش نسراوه سپاسی کلنگو بیالو باری و شورشی کرده بو باسی او روژانه کرده بو که چون زستان بفریان لسر آگرده توانده و دیان کرده و آو چون افر لجه جره گران زو پشتیان کرده و بله باوکم او روژه زور پیه گوره بو گرمای گلاویجی محج قلام لیاده باوکم توشی نخوشیشی گران ها دورو بری پر دختور و درمان و گوتی شرم زور شرم دیان گاز لهمو لیا کورده در شرم نوا هیچ درمانی ندخوا لو بر روی دابو لی پیر کردو و که لکار ترازاو لیا ندگر آبالی فیشی واره بخیم بلای و بیسود بو بلام کتوا و شرم و بانی کردم یک درمان های کرم پی چاگب موا پیم گود باوکا جیان او درمانه چیه با تی بینم باوکا موتی لدولی بود سراب بیره چی بچوک کانیک های خوم دوزیمتو چور آوی چی او کانیم بگینی کورم روزی پاشی جنه چیه یک جر آوی چی لو کانیه هینا باوکم خواردیه و چاوی نوقات سپاس دختور کم سپاس لما نپرسید خو سپاسی چه دکه آوکه افرتکه کانی دولکه یان ولاتکی کو آویلی هلقلاو دایکم دیگود هر کس دبی کانی پیروزی خوی هبی هر وحا دیگود اگر کانی شی فینگ لنزیک پریزی هبی سپان قط مندونه بی

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

گر بلم خوش مرد خوش ویستی کما با تو سببی شانی منی لجه همون

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال د سولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر رایک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

0: Zor eti yersin zor.
1: راديو إيخاك 88.1.